0: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
1: Bossen zijn cruciaal voor onze gezondheid en ons welzijn, en ook voor de gezondheid van de planeet. Ze zijn rijk aan biodiversiteit en spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Ze voorzien ons van schoon water, voedsel en materialen, stabiliseren de grond en verminderen het risico op rampen. Daarom wil de EU de kwantiteit en kwaliteit van haar bossen vergroten en de bescherming en het herstel ervan stimuleren. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast kom je meer te weten over de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030. Europa is een van de meest bosrijke regio's ter wereld. Ongeveer 40% van het landoppervlak is bedekt met bossen en vormt het leefgebied van de meeste inheemse landdieren en planten. Bossen zijn om verschillende redenen goed voor de planeet. Ze fungeren bijvoorbeeld als koolstofputten, waarbij ze koolstofdioxide uit de lucht opnemen en zo helpen klimaatverandering tegen te gaan. Momenteel nemen ze ongeveer 10% van de totale CO2-uitstoot van de EU op. Daarnaast zorgen bossen voor schoon water en helpen ze waterkringlopen te reguleren en het risico op aardverschuivingen en overstromingen te verminderen. Ze zijn ook cruciaal voor lokale economieën, omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, een bron van duurzame materialen zijn en helpen om de omstandigheden te behouden die nodig zijn voor de landbouw. De afgelopen jaren zijn bossen sterk veranderd. Verschillende uitdagingen hebben gevolgen voor de functie van bossen en de mate waarin ze mensen en de natuur ten goede kunnen komen. Hoewel bossen in Europa in sommige opzichten gezonder worden, lopen veel bossen gevaar als gevolg van lucht- en waterverontreiniging, verlies van habitats en biodiversiteit, bosbranden en droogte en de uitbreiding van steden naar beboste gebieden. De Europese Unie is zich altijd bewust geweest van het belang van bossen. Al in 1998 wees ze in haar bosbouwstrategie op de uitdagingen waar bossen in de EU voor staan en stelde ze gemeenschappelijke doelstellingen en leidende beginselen voor het bosbeleid vast. De nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, die in 2021 is aangenomen, moet de biodiversiteitsdoelstellingen van de EU kracht bijzetten en de bescherming, het herstel en de veerkracht van onze bossen bevorderen. Het belangrijkste referentiekader voor de strategie is de Europese Green Deal, waarin is bepaald dat deze ecosystemen cruciaal zijn voor een koolstofvrije samenleving. De Green Deal moet uiterlijk in 2050 worden verwezenlijkt. De nieuwe EU-bosstrategie moet de kwantiteit en kwaliteit van onze bossen vergroten door ze te beschermen en te herstellen. Zo hebben de EU-wetgevers een strikte bescherming voor de resterende oerbossen van de EU ingevoerd en juridisch bindende doelstellingen voor natuurherstel vastgesteld. Daarnaast hebben ze betalingsregelingen voor ecosysteemdiensten opgezet voor boseigenaren en beheerders. De strategie heeft tot doel financiële stimulansen te ontwikkelen voor de verlening van bosecosysteemdiensten. Dit moet ervoor zorgen dat bossen duurzaam worden beheerd. Om dat te bereiken, bevordert de EU het gebruik van duurzaam geoogst hout in de bouwsector en stimuleert ze win-win maatregelen op het gebied van duurzaam bosbeheer die iedereen ten goede komen. De strategie moet ook zorgen voor meer inzicht in wat er in onze bossen gebeurt. Zo wordt de monitoring van bossen verbeterd en ervoor gezorgd dat de EU-landen hun eigen plan voor de bescherming van hun bossen ontwikkelen. In het kader van de Europese Green Deal heeft de EU toegezegd om de veerkracht en biodiversiteit van bestaande bosecosystemen te vergroten en uiterlijk in 2030 ten minste 3 miljard extra bomen te planten. De bomen moeten worden geplant in volledige overeenstemming met ecologische beginselen. Dat betekent dat de juiste boom op de juiste plaats en voor het juiste doel moet worden geplant. De EU en de EU-landen voeren verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven uit om het herstel van bossen te ondersteunen, zodat dit doel kan worden bereikt. Denk bijvoorbeeld aan financiering voor bebossings- en herbebossingsprojecten, praktijken op het gebied van duurzaam bosbeheer en het opzetten van groene corridors. Door aangetaste bosecosystemen te herstellen en duurzaam bosbeheer te stimuleren, kan de EU helpen klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit over de hele wereld in stand te houden. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Από το 2011, η 13η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την απλή γλώσσα. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που μας αφορά όλους, την επικοινωνία. Γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί είτε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, είτε να τους κρατήσει σε απόσταση. Φανταστείτε να είστε καλεσμένοι σε ένα δείπνο και ο διπλανός σας να χρησιμοποιεί συνέχεια λέξεις που σας κάνουν να θέλετε να ανοίξετε λεξικό. Είναι λίγο άβολο, έτσι δεν είναι? Και τελικά, καταλαβαίνετε καλά τι θέλει να σας πει? Η αλήθεια είναι ότι οι περίπλοκες λέξεις και οι ασαφείς εκφράσεις δεν βοηθούν την επικοινωνία. Αντιθέτως, βάζουν εμπόδια ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι όμως, είναι κάτι που μπορεί να κάνουμε όλοι μας, συχνά χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. Καθημερινά, χρησιμοποιούμε ίσως λέξεις που δεν είναι απαραίτητα κατανοητές από όλους. Τεχνικούς όρους, εκφράσεις που ανήκουν αποκλειστικά στο επάγγελμά μας ή λέξεις που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι μοιημένοι. Υπάρχουν όμως λύσεις. Πάντα υπάρχει ένα συνώνυμο που γνωρίζουν όλοι ή μια εξήγηση που μπορεί να κάνει το μήνυμα πιο απλό και άρα πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι και το νόημα της απλής γλώσσας. Να επιλέγουμε την απλότητα και τις λέξεις που μπορούν όλοι να καταλάβουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Zamislite da uđete u pekarnicu u Parizu i kupite kroasan za euro i pol, zatim kartu za vlak do Brisela za 90 eura kako biste uživali u slavnim dagnjama s pomfritom za 25 eura. I to sve, a da ni jednom niste morali provjeriti tečaj niti razmijeniti novac. Danas je to naša stvarnost. Međutim, prije 30 godina, prelaženje granica država članica podrazumijevalo je razmjenjivanje valuta na svakom koraku i ovisnost o tečajevima koji se stalno mijenjaju. Te nekoć neizbježan dio putovanja Evropom zamijenile su prednosti koje je donio euro. Jedinstvena valuta, zahvaljujući kojoj su putovanje, kupovina i plaćanje u 21. državi članici, sada mnogo jednostavniji. U ovoj epizodi podcasta Povijest i činjenice objašnjavamo kako je euro postao temelj europske integracije i što on danas znači za građane i poduzeća. Euro je puno više od valute. Jedan je od najopipljivijih simbola europske integracije i temelj gospodarskog projekta Europske unije. Više od 350 milijuna građana Europe koristi ga svakodnevno. A kako euro područje funkcionira? Kako su države članice uvele euro? Koju je ulogu imao Europski parlament u tom procesu? Ideja o jedinstvenoj valuti začeta je krajem 60. godina 20. stoljeća, no plan za njezino stvaranje iznesen je tek 1992. u ugovoru iz Maastrichta. Tim su ugovorom utvrđeni konvergencijski kriteriji, strogi uvjeti za zemlje koje žele uvesti euro. Riječ je o četiri kriterija: stabilnim cijenama, odgovornoj izradi proračuna, predvidljivim kamatnim stopama i stabilnoj valuti. Ukratko, svaka je zemlja morala dokazati da je njezino gospodarstvo spremno za pridruživanje europodručju. Euro je službeno uveden 1999. ali samo za elektronička plaćanja i financijske transakcije. Tri godine kasnije, 1. siječnja 2002. u opticaj su puštene novčanice i kovanice eura koje su zamijenile nacionalne valute u 12 zemalja. S više od 15 milijardi novčanica i 52 milijarde kovanica eura, bila je to jedna od najvećih zamjena valuta u povijesti. Europodručje danas čini 21 država članica koje su uvele euro kao službenu valutu. 5 država članica još ga nije uvelo, iako su se sve pravno obvezale da će to učiniti nakon što ispune potrebne uvjete. Riječ je o Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Švedskoj. Danska je iznimka zahvaljujući posebnom sporazumu o izuzeću koji je sklopljen 1992. Zajednička valuta znači zajedničke odgovornosti. Budući da države članice koriste istu valutu, moraju pažljivo koordinirati svoje gospodarske politike kako bi osigurale stabilnost valute i maksimalno iskoristile njezine prednosti. Koordinacija se odvija u okviru euroskupine koju čine ministri financija iz zemalja europodručja. Na sastancima skupine redovito se raspravlja o gospodarskim izazovima, planovima rasta i proračunskim politikama. Prelazak na euro nije podrazumijevao samo tiskanje novih novčanica. Bio je to ogroman pravni i gospodarski projekt. Pravila za neometan prijelaz utvrđena su u dvijema ključnim uredbama Unije. Prvom su zaštićene hipoteke, ugovori o radu i štednja, a drugom osigurana transparentna i pravedna konverzija prijašnjih valuta u euro. Ukratko, pravni kontinuitet i gospodarska pravednost zajamčeni su od samog početka. Uvođenjem eura eliminirani su i troškovi koji proizlaze iz deviznog tečaja i nesigurnost za poduzeća koja posluju u cijelom europodručju. Time su prekogranična trgovina, ulaganja i transparentnost cijena postali jednostavniji i predvidljiviji. Europska središnja banka sa sjedištem u Frankfurtu ima ključnu ulogu u funkcioniranju eura. Zajedno s nacionalnim središnjim bankama zemalja europodručja tvori eurosustav. Njezine su glavne zadaće održati stabilnost cijena, razviti monetarnu politiku europodručja i osigurati neometano funkcioniranje financijskog sustava. Njezinom neovisnošću o političkom utjecaju osigurava se vjerodostojnost, koja je jedan od glavnih razloga za veliko povjerenje u euro kako unutar, tako i izvan Europe. Europski parlament od početka ima ključnu ulogu u europodručju. Pomaže u oblikovanju zakona na kojima se euro temelji, nadzire gospodarsko upravljanje i poziva Europsku središnju banku i druge unijine institucije na odgovornost. Također osigurava da se glas građana čuje u raspravama o financijskoj stabilnosti, zaštiti potrošača i gospodarskim reformama. Mnogi su uvjereni da je nakon uvođenja eura sve poskupilo. Točno je da se cijena nekih artikala koje svakodnevno koristimo znatno povećala, ali kad razmotrimo službene podatke o inflaciji za cijelo gospodarstvo, stvarnost je drukčija. Studije neovisnih istraživača pokazuju da je uvođenje eura prouzročilo tek mali, jednokratni rast inflacije, koji se često procjenjuje na samo nekoliko desetina postotnog boda. Drugim riječima, porasle su cijene robe koje se često kupuje, što su građani primijetili. Ali ukupni troškovi života nisu iznenada porasli samo zbog eura. Drugi čimbenici poput rasta plaća, cijena energije i općih gospodarskih uvjeta imali su mnogo veću ulogu u porastu cijena. Euro se, kao i Europa, suočio s brojnim izazovima. Nakon financijske krize 2008. i dužničke krize u europodručju stvoreni su novi instrumenti, kao što je Europski stabilizacijski mehanizam, kako bi se pomoglo u zaštiti europodručja i jačanju njegova financijskog upravljanja. Ta su iskustva pridonijela otpornosti i stabilnosti jedinstvene valute. Iako je euro službena valuta 21 države članice, upotrebljava se i izvan Europske unije. I to u Andori, Crnoj Gori, Monaku, San Marinu, Vatikanu i na Kosovu. To potvrđuje njegovu važnost i izvan Europske unije. U budućnosti će se euro i dalje razvijati. Europska središnja banka namjerava uvesti digitalni euro oko 2029. On nije zamišljen kao zamjena za gotovinu, već kao dodatak kojim bi se euro prilagodio digitalnom dobu. Svi daljnji koraci uključivat će raspravu u kojoj će sudjelovati sve unijine institucije, uključujući Europski parlament, kako bi se osigurala transparentnost, sigurnost i povjerenje. Kao zajednička valuta koja je ujedno i zajednička odgovornost, euro je i dalje u srcu europskog projekta koji se temelji na povjerenju, suradnji i stalnoj težnji da se prilagodi svijetu koji se mijenja. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
4: Ko govorimo o evropski zakonodaji, pogosto slišimo zapletene izraze, kot so skupna kmetijska politika, proračun Evropske unije ali evropski zeleni dogovor. Zakonodaja Evropske unije močno vpliva na življenje ljudi po vsej Evropi. Glavni namen Evropskega odbora regij je, da ščiti interese evropskih mest in regij.